0: Baka. Jal Adinsina Pitsi. Kawan. Takata. Daj the Tiko. Yamajin Sina Pitsi. Tungut Blat Blat.
1: Tungut. 我刚才打中一架敌机的垂尾了，看，左前方那个正在冒烟。